Soki omipesi ezali motema na yo moko, unapojitoa kwa mtu, unapaswa kujitoa kwa moyo wako wote. Sheri au devier, mama au deruté, mpenzi, umepotoka, mama, umeacha njia. Ngape, ngape na boi na nga, na mimi pia nakataa hali hii. Pepe kale huyo.